Wa tulai matatu te imi o leo wono minu te te ailei tūlai lua le nefu I vaenga o le tātou o onanga ma le pōra kalame le aso lua mātango fie. Ia, pō le aso tō nai fōi, ilona whaitaunga o aso, whātūlanga ina fōi o le fōi neiva I aso, aso sifunma le limo au kuso lua o lua ono, lea fōi wa tātou sāva lia. Ia manatu sā mōle nā umai ale tūwhale angang o le tātou pōra kalame pe ona o tō whāfonga mai ai, le tāpena ina mai, ia o se au mōli mōli, o se mafu whaunga whale angangai mō mōli mai vi inga o le lii. Sa tāpena ina mai le le kāne sia kāto le koroma, mai le afio anga o tau fusi le taulanga. Sa o tau whawhonga mai ai, a whanofua lii le upu mōni a le lii. Ia e toi whamanatu ia te oe māu e au lawaine o tātou tau ni maina I o tau fina ngalo mō tātou wha moe moenga. Le fina ngalo mōni o le whiau fola fola le lii. E ala ia nāwhi o nga pa ia, mai mātango fie ia te ilatou I fie whāfufonga ma whālongolongo, ai fola fola mai le whi aua le lii. Le te talono mātou to mai o le langi, ia pe ona taurangi ina lau whaipese a Teva Manti Sisters, tātou te vi ia tuai mau tātou talosanga ina le nganga, ina ia mafutaina le tāpua I mai e Samoa whi alawa se vaenga o māua mai ai, ina ia mafai ona maua, Ia le saonga le mu e le ngata le whaafonga tāpua I maina I a family eina. Ao tamu whai atu ai foilau whai ngā luenga wale tautua masani. E manatu la sa mō leo whao mu se sangi whaava sango sa vili o matangi tau. Ia ma ape foi a tautai mata palapala. Le anga le leo le tātou te pau le langi loutou sa I fua mora tātou wola. Ia wā o le sa tau punefu wai loutou si le sila mora tātou sa valinga I tutiute I whi au mga luenga le vaiaso. Ia a o lea ua malama yulu ngalu le mātango fio lona alofa malona ngalelei. O mafuwe o na tātu utoe feilo ai. I pu o manu, ia ilunga o peauma ngalu ngalu le ea e peo na masani. Ia ile tautua le si uleo le sāmona ngalu ilunga le alaivi iwa se furu tesi ma le lima famo. I laufanu o sini nei. Fia fia le tautua mala o unanga e toe faa feilo ai atua ilia ilma malu lau telo le tātu watunu. Ia ona ua mawhai ona tātou whelua I ala li taitainga mātango whia le tātou tapa au. Mai lau whainga luenga masani al si uleo le sāmona ngalo le fionga ia pito vau mana ia Anna Maria tu whia vale le taala malauto au auna. Fia fia e ofo ofo alofa mwhātana whātu malo le pale malo le folau malo foi ia le soifua manu ia le mamalu lau telo lo tātou tunu. Sā mas mwhainga o le atunu ia elea o iaisa mātou tala a wāo le tiute ma whaiva tau ave leo whaiva o whale uponu. Ia ae a mai ali tatununga mātou te fie fie whawhelo a iatu. A fio mai a tala mai a ao. I lunga o le live ale si uleo le sāmona ngaro I peo na māsani ai. Ia o le hafoi se tautua le a ule nei fui vaenga le fiafi. Wha moe moe lava tauna ia iei leanga le leo le atua. Ia ina ia wha apia naona wha amari a ina lau fita wha afonga fonga. Se teimi o iluma, ia ona wha afonga fo ilele a fio ngai a pito vao mana ia mole ngā so longa le tātou por kalame. Ia ae toso mea ma pō mai lo fala, ia si o tātou a leanga, a wale tautua whaiwhai pea le si u leo le sā mō na ngalo.